0: Hot Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Yeah.

0: or radio. ET Winyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winyo or radio.